0: s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo i duživo prolazi.
1: Slušali ste reprizu emisije Radija Valisa Urea.